0: a re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo
1: Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.